вільне радіо. Твій музичний шедевр.

радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. А у тебе гарний смак.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

собою. Ти на правильній хвилі.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон Хіл.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо. Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Читаємо Євангеліє від Луки, 6 глава, 17-23 вірші. Будьмо уважні. Зійшовши з ними, він став на рівнім місці, і була там велика сила його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недуг. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Весь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати: «Блаженні вбогі, бо ваше царство Боже! Блаженні голодні нині, бо ви насититеся! Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись! Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як безчесне, ваше ім'я сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само, бо поводилися з пророками батьки їхні. Слава тобі, Господи, слава тобі». Вчора ми роздумували над тим, як Христос, вийшовши на гору, цілу ніч молився, обирав собі учнів, поставив перед ними завдання, назвавши їх апостолами. А нині він же сходить з гори і стає на рівному місці. Саме сходження на гору є досить таким символічним, бо дуже багато високо в горах вирішувалося справ. Дуже багато знаменитих подій відбулося. Пригадаємо собі, як тряслася гора Синай, коли Мойсей вийшов туди на розмову з Богом. Пригадаємо собі Ілью, пророка, і гору Кармель. На гору приводить Авраам свого сина, щоби принести його в жертву. Преображення також відбулося на горі Таворі. А відкуплення і спасіння роду людського на Голготі, туди Христос виніс свій хрест. В Старому Завіті описується, що коли люди прийшли до підніжжя гори Синай, то через Мойсея Бог наказав, щоб ніхто не торкався гори і не піднімався разом з ним. Він сам один мав вийти на розмову. А тут Господь виходить на розмову з Богом і потім покликає туди своїх учнів, немовби покликає їх у надприроднє життя. І разом з ним вже сходить до народу. Це немовби перемінені люди. Це оновлені люди. Це відкуплені люди. Господь сходить до людей, і вони тиснуться навколо нього. Написано, що вони намагалися його торкнутися, бо сила виходить і виходила, і всіх оздоровляла, і вони хотіли прийняти цю силу, цю оздоровлюючу силу. А Господь подивився на своїх учнів і промовив до всіх так, щоб усі чули. Він немовби малює портрет християнина. А в першу чергу він немовби про самого себе говорить, хто він є і що він ісповідує. Це заповіді блаженств. Блаженні вбогі, голодні, блаженні плачучі, блаженні, коли вас ненавидітимуть, вилучать, ганьбитимуть, коли викинуть вас, як безчесне ваше ім'я. Це звучить досить дивно. Що цінується в світі? Цінується багатство, сила, влада, вплив, можливість щось вирішувати, можливість дати собі раду, як ми кажемо, можливість комфортно і безтурботно жити, можливість придбати собі все, на що ти тільки подивишся. Так, здається, так до того прагне людство. І скільки віків воно вже до того прагне, а щось ніяк не поправиться його стан. Все-таки ту потребу має і ніяк не може насититися. А тут Господь каже щось зовсім інші цінності. Господь своїх учнів ставить на шлях пророків. На шлях, коли вони будуть звіщати Його Слово, не своє Слово. Коли вони, немовби, житимуть Його життя, не своє життя, а радше сказати ним відкуплене і оновлене їхнє життя. Блаженні вбогі. Убога людина – це не та, котра, дивлячись на багатого, проклинає свою долю, або котра, маючи потребу, весь час почувається невдоволеною, котра нарікає, ремствує. Тут мається на увазі духовна вбогість, бо духовна вбогість передбачає бачення реального стану душі людини. Взагалі, вбогі люди – це ті, котрі простягають руки до тих, хто може дати їм, хто повний не грошей, а повний милосердя. Зауважте, що вбогі не збираються біля якихось потужних фінансових установ, біля кабінету міністрів, біля багатих фірм, не сідають там біля входу, а вони приходять до церков, де ходять зовсім невизначні у багатстві люди. Приходять не туди, де є багато, а туди, де дають. Бог є той, хто дає. Коли ти дивишся на свою духовну вбогість, ти розпізнаєш свою мізерність. Тому Господь каже, коли ти це тільки-но розпізнав, тобі відкривається дорога до власності Царства Божого, бо каже, ваше Царство Боже, ваше. Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині. Це також духовний вимір. Голодний. Голодний – це той, котрий хоче насититися. Плачучий – це той, хто хоче бути утішений. І голодний він, тому що він розуміє, що він голодний через своє спустошення духовне. Він хоче насититися Богом. Він хоче насититися щастям, котре ніхто не може від нього відняти. Блаженні ви, що плачете нині. Не називається щасливим той, хто плаче, бо його ошукали, або гаманець вкрали, або якийсь шахрай обібрав його до нитки, і він залишився ні з чим, або втратив когось із рідних. Цей плач не приносить людині щастя. Блаженні, що плачете, каже, бо будете сміятися, коли ви плачете над власними гріхами, коли ви плачете над тим станом, в якому ви є. Каже Господь, ви будете утішені, ви будете сміятися. І коли ви так житимете, вас люди будуть ненавидіти. Вас будуть вилучати, вас будуть викидати. Вас навіть будуть ненавидіти у власних родинах. Будуть не сприймати вас, будуть насміхатися з вас, будуть обзивати вас в лапках святими, чи святенькими, чи ще якими іншими. Будуть вам весь час витикати. О, ти дивись, а ти так молишся. А чого ти то? А чого ти сьо? Ось так. Як безчесне, каже ваше ім'я, ради сина чоловічого. Так бо поводилися з пророками. Так дуже часто людям кажуть, шкода, що ти до церкви ходиш, а ти таке чиниш. Так, звичайно, коли людина явно грішить і не дбає про ніяку духовну переміну, звичайно, тоді немовби те ходження до церкви є безплідним. Але це є шлях. І на шляху відбувається переміна, і на шляху ми несемо свій тягар життя, і саме там ми здобуваємо щастя. Щастя єднання з Богом. А ти, котрий стоїш осторонь і тільки судиш, ти ніколи нічого не матимеш, бо ти тільки судиш. Бо ти ще кроку не зробив, і ти не приймеш Божої благодаті. Бо Бог дає тільки тому, хто рухається. Бог дає тільки тому, хто стає і робить перший свій крок. Брате, сестро, не стій. Не стій осторонь і не суди. Сьогодні ж, сьогодні піднімайся і йди, не дивлячись ні на що. Може, ти ще вчора був не таким, хто був здатний прийняти Слово Боже. А сьогодні прийми і йди. І ти побачиш, що ти відчуєш насичення, ти будеш сміятися і будеш утішений. Так, не дивлячись на те, що тебе можуть і ненавидіти. Тебе можуть не любити в колективі. Тебе можуть називати білою вороною. Тобі можуть казати, ти нас зрадиш, коли ти не п'єш з нами, коли ти не крадеш з нами, коли ти не величаєшся з нами, коли ти не пишаєшся понад іншими, коли не возносишся, коли не чиниш беззаконня разом з нами. Так, тебе викинуть звідтам, тебе викинуть, але Бог тебе прийме. Всі блаженства навчають нас поміркованості, смирення, приниження, перенесення зневаги. Але що все це є в порівнянні з тим, що нас чекає? І те, що нас чекає в небі, вже починається тут. Каже, радійте того дня, радійте і веселіться тоді, коли це станеться, бо ваша нагорода велика на небі. Амінь, Богові слава!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича. Слухай серцем.
4: Від Шевченка до Сократа.
5: Найскладніше – почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ергард.
4: Від Шевченка до Сократа.
3: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 5 глава, 17, 26 вірші. Будьмо уважні. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону, що приходили з усіх сіл Галилеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І не знайшовши, кудою б його внести через натовп, вилізли на крівлю і скрізь через череп'яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив: «Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи?» А книжники та фарисеї почали міркувати, хто це такий говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати, крім одного Бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм: «Чому таке думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати». Мовив розслабленому: «Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та йди додому». І умитий устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали: «Сьогодні бачили ми дивні речі. Слава тобі, Господи, слава тобі». Що таке віра чинна любов'ю? Так в Галатів в 5 розділі, в 6 вірші пише святий апостол Павло. Віра чинна любов'ю. Слово «віра» ми вживаємо і вкладаємо в нього різний зміст. Хтось каже: «Я вірю в Бога, просто вірю, вірю, що Він є». Ну ось і все. А от віра чинна любов'ю. От в цьому випадку чи підходить таке формулювання моєї віри? Я вірю просто, що Бог є. Чи буду я робити те, що робили ті 4 людей? Ну, по-перше, що Господь подивився на їхню віру. І тоді почав ісцілення чоловіка. Він бачив їхню віру. Ось тих людей, може, чужі вони, може, це ті люди, які вже звикли тому розслабленому допомагати, може, він вже став частиною їхнього життя. Вони це робили, очевидно, не з примусу, а робили добровільно. Віра чинна любов'ю. Така віра робить вчинки. Така віра служить. Така віра спрямовує мене не на самого себе. Всі мої зусилля така віра спрямовує на моїх ближніх. Вона готова допомагати. Така віра завжди була потрібна. Таке служіння завжди було потрібне. Як це актуально тоді, коли людина стає хворою, тяжко хворою? Знаєте, мені як душпастирові приходиться часто чути, старші люди кажуть: «Тільки б не лежати, тільки б не завдавати клопоту своїм рідним. Хай коли прийдеться померти, я готовий до того, але ж би не лежати і не мучитись, і не мучити інших». Але саме в тих випадках Господь додає сили і благодаті тим, хто служить. І вони набувають певного досвіду любові. Ось що є віра чинна любов'ю. А пізнаючи любов, вони пізнають Бога. Ось так воно. Як це актуально в часі війни, коли бойові товариші стають найближчими тобі, коли бойові товариші беруть тебе на руки, беруть тебе на ноші, беруть тебе на рамена свої, ризикуючи власним життям, виносять тебе з поля бою. А медики, а капелани, котрі служать на передовій, котрі, ризикуючи власним життям, служать. Ось що є віра чинна любов'ю. Господь бачить таку віру. Може, тобі колись видається, що це занадто, що це вже понад твої сили, що ти вже не можеш просто витримати того, і чому це ти, чому це тобі трапилося ось так от служити? Я не можу, я би вже міг займатися собою, а тут приходиться тягарі іншої людини носити. Так мені тяжко у тому. Знай, що очі Бога звернені на твоє служіння. Знай, що очі бачать діла твоєї віри. І задля твоєї віри хтось стане ізціленим, піднятим або прощеним задля твоєї віри. Приходить мені на думку життя святої Моніки. Це унікальна жінка. Раджу кожній жінці знайти собі або книжечку, або в житті святих прочитати, або собі в інтернеті знайти життя святої Моніки. Це мама святого Августина. Це унікальна жінка. Це унікальний приклад стійкості віри. Вона свого сина Августина у своєму серці, немовби на ношах, носила ціле його свідоме життя. Він нерозважливий був і тратив своє життя, скитаючись в пошуках якоїсь комфортної віри, яка би все пояснила, яка би була зручна, яка би, він шукав такого Бога, який би не противився його власній Августиновій волі. А весь час потрапляв в халепи, потрапляв в гріхи і упадки, і це сильно боліло Моніку. Вона всюди ходила за ним. Туди, де не могла йти ногами, вона йшла серцем своїм. Вона йшла молитвою своєю, і вона підтримувала свого сина. І ось коли Августин втікає фактично від своєї мами, він перепливає через Середземне море і потрапляє в місто Мілан, і там чує проповідь святого Амвросія Міланського єпископа. І Августин навертається. Слідом за ним все-таки приїжджає його мама Моніка. Святий Амвросій похвалив її молитви і її старання щодо навернення її сина. І він сказав, що Бог не може не вислухати таких молитов, таких слізних молитов і благань, якими благала і просила Бога мама. І церква в особі святого Августина дістає великого християнського філософа, великого учителя віри, єпископа святого Августина. І я хочу, щоб тепер ми почули його слова, Августина, наверненого, очищеного, Августина, який переосмислив своє життя, і він, власне, говорить про те, що з ним сталося, і як почалася його співпраця з Богом. Він говорить про покаяння. Він каже, хто пізнає свої гріхи і оскаржує себе в них, той вже поєднався з Богом. Бог засуджує твої гріхи. Якщо ти те саме робиш, що Він, тобто засуджуєш свої гріхи, ти поєднуєшся з Богом. Коли зненавидиш зло, яке ти зробив, тоді щойно починаються твої добрі діла, бо ти засуджуєш свої злі діла. Тоді ти чиниш правду і йдеш до світла. Як гарно воскрес Августин! Як гарно встав він з великого і довготривалого упадку завдяки старанням Моніки. Бог бачив віру мами. Бог бачив її віру, як вона носила його у своєму серці. Погляньмо тепер, брате, сестро, на те, що відбувається біля того хворого, який в себе вилікувати не може і який тільки сподівається на те, що хтось йому може допомогти. Ми можемо заступатися за своїх ближніх перед Богом і дякуємо Богові за той великий дар заступництва, клопотання перед Його лицем. Отож, він каже, чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. Звичайно, йому сказали, хто ти такий, що ти прощаєш гріхи, це ж неможливо. І якщо б вони поступили негайно за законом Мойсея, в законі написано так, той, хто зневажив Господнє ім'я, буде конче забитий, конче укаменує його вся громада, чи приходько, чи тубіли, чи богозневажатиме. Коли богозневажатиме імення Господнє, буде забитий. Отож, вони кажуть, що він каже богохульство. Не може ніхто, крім одного Бога, прощати гріхів. І Господь каже, що син чоловічий має таку владу прощати гріхи. Він пов'язує прощення гріхів і ізцілення, вставання і ходіння людини пов'язує в одне, бо з прощення гріхів починається зцілення людини. Ось чому, коли священники навчають і кажуть: людино, коли ти прийшов перед Богом, помолися, покайся в своїх гріхах. Чому ми кажемо, що перед шлюбом, коли ти хочеш укласти головну спільноту свого власного життя, свою сім'ю, кличе священник і каже: дітоньки, прийміть святу тайну покаяння, знайдіть прощення ваших гріхів, оздоровте себе. Коли ми прийшли помолитися за померлих, священники закликають: ідіть до сповіді. Коли ми хочемо бути хресними батьками, коли ми хочемо якісь інші важливі речі робити, ми повинні робити це з очищення. Коли ти хочеш, щоб за тебе помолилися, щоб ти став здоровий, проси про прощення гріхів. Шукай прощення гріхів. Бо коли ти будеш розкаюватися, коли ти будеш шукати прощення своїх гріхів, визнаючи свої діла злими, то Бог тебе оздоровить. Він тебе поставить на ноги. Ніщо вже не зможе тебе ув'язнювати. Ти станеш вільною людиною. І тоді всі люди, споглядаючи на твою внутрішню свободу, на твою внутрішню радість, скажуть: сьогодні ми бачили дивні речі, і будуть прославляти Бога, бо ти, будучи в гріхах, навернувся і став чистим. Благослови нас, Боже, благослови і підніми нас з постелі немочі, даруй нам оздоровлення нашого серця, щоб ми і тілами, будучи здоровими, послужили тобі вірою своєю, яка чинна любов'ю. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, Краківський і Галицький, Південний, залишки добробуту, а також усі базари, торги, ринки нашого славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який на Жовківських базарах багато цікавого для музею познаходив. Сьогодні в нас 10 жовтня, субота. Вітаю усіх, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. І завтра в нас 11 жовтня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 15 градусів. Тиск 741 мм, вологість 87%. Цілий день на Росточі буде хмарна погода. І цілий день обіцяють нам дощ, ну який, до речі, ввечері може трохи послабшати, дай Боже. Ну, щоб до церкви сходили і потім не потонули у свині, яка би вийшла з берегів. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом, шукаємо і смаколики, і приправи до них наші у магазинах «Руковичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добросин і Магерів, Рава і Куликів, Мости і Мокротин, Сихів і Пізамче, одним словом, усі закапелки нашого славетного Росточа від Львова, як то кажуть, до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць, і сьогодні в нас п'ятниця, 9 жовтня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень, і завтра 10 число, субота. Температура завтра має бути від 9 до 14 градусів. То є жовтень, то є осінь, і нема на то ради, добре, що не мінус 14. Тиск має бути 741 мм, вологість 86%. Хмарна погода буде триматися на Росточі весь день, і весь час ітиме дрібний дощ. У другій половині він взагалі посилиться і до самого вечора не заспокоїться. Осінь вона така. На базар під парасолями. Партнер програми «Приправи світу». Найгіршу погоду розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, новий правопис. Проєкт та проекція. Що тут не так? Мабуть, єдиною найбільш радикальною зміною в написанні слів стала безкомпромісна «є» у словах. Проєкт, проєкція, адже вони творяться так само, як ін'єкція, траєкторія, об'єкт та інші слова з латинським коренем «джект». Також спростили передання звукосполучень. «Є», «ї», «ю», «я». Тепер це літери «є», «ї», «ю», «я» у всіх випадках. «Савоя» замість «савоя», «фоє» замість «фоє» та інші.
0: Сила слова.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Болтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками від Львова до Томашова. Сьогодні в нас 10 жовтня. У цей день, у 1875 році, помер Олексій Константинович Толстой. Не плутати з іншими толстими і дуже товстими. Константинович був український патріот, він був правнук гетьмана Розумовського, який багато писав на тему української історії, про Хмельницького, про Наливайка, про князів. Його знаменита елегія про Україну «Ти знаєш край, де все багатством дихає». Він оспівував і красу української природи, і волелюбність українців, які пам'ятають свої історичні звитяги. Навіть на руїнах гетьманських замків збереглися гетьманські герби. Толстой наголошував, що саме Україна з її козацькими традиціями є правонаступницею Київської Русі з її вічевою демократією, на відміну від Москви, яка все прийняла від монгол. Це він правильно розумів, молодець. Історії одного дня.

počakaj i vidpočevaj. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.
4: Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
5: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, Краківський і Галицький, Південний, залишки добробуту, а також усі базари, торги, ринки нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який на Жовківських базарах багато цікавого для музею познаходив. Сьогодні в нас 10 жовтня, субота. Вітаю усіх, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. І завтра в нас 11 жовтня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 15 градусів. Тиск 741 мм, вологість 87%. Цілий день на Росточчі буде хмарна погода. І цілий день обіцяють нам дощ, ну, який, до речі, ввечері може трохи послабшати, дай Боже. Ну, щоби до церкви сходили і потім не потонули у свині, яка би вийшла з берегів. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом, шукаємо і смаколики, і приправи до них наші у магазинах «Руковичка», і одна ціна від Львова до Томашова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу. Реклама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Небо було свідком подібні зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.
2: Реклама.
3: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
4: Оце реклама.
1: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, новий правопис. Пів пишемо окремо. Спростили написання числівника «пів» у значенні «половина» з іменниками. Тепер завжди правильно буде писати окремо. Пів аркуша, пів години, пів відра, пів міста, пів огірка, пів острова, пів яблука, пів ящика, пів ями, пів Європи, пів Києва, пів України. Якщо ж пів з іменником становить єдине поняття і не виражає значення «половини», то їх пишемо разом. Пів аркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півмісяць, півоберт, півовал, півострів.
0: Сила слова.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма свіжого якісного українського саунду. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які розкривають нові грані нашої музичної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо затишну сповідь від Ділі. Його старий лист.
2: Вітер гортає сторінки старого листа.
1: Динамічне перезавантаження від Савенко. Перемикаюся.
3: Тримаюся, і раптом все вимикається.
1: Драйвову річ від Окіті. Божевільні.
4: Божевільні.
1: Та чуттєву прем'єру про внутрішню силу від Світлої Рен. Її квітку. Потім зануримося в архівні поетичні пошуки від Алекс Джаз. Трек «Прощай». Ностальгійні спогади від Мацуцька «Твоя любов». Відверту історію людських взаємин від проєкту «Я Тоня. Близькі друзі». Та осінню меланхолію від Ромоза «Життєві плями». А на сам кінець на вас чекає вишуканий інді-рок від Ульмо 3. Його насолода назавжди. Світлий реліз від Септіма. Пісня «Щастя в очі». Пронизлива прем'єра від Горій. Люди. Та глибока дуетна робота від Анемона й Джельсоміна. Вішаки.
5: Знімаю спогади з пустих вішаків.
1: Такою музикою ми розжилися сьогодні і вже готові поділитися нею з вами.
0: Слухоманія.
1: І відкриває наш ефір композитор, співак та мультиінструменталіст Едуард Діля Приступа. Сьогодні у Слухоманії звучить його композиція «Старий лист», яка увійшла до нового концептуального альбому «Музикант». Реліз народився у творчому союзі з Андрієм Сідаком, який написав музику та тексти. Діля зізнається, що зазвичай створює все сам, але почувши ці пісні, просто не зміг пройти повз, адже вони максимально точно передають його власний внутрішній світ, покликання та невичерпну любов до музики. Сам альбом – це довгий шлях сповіді музиканта-мрійника. Тут переплелися кохання, досвід людей, згуртованих війною, та особлива тема повернення до рідного дому. Слухаємо цю сповідь разом. Діля і його старий лист.

0: Ліричний і, як завжди, мелодійний початок від Ділі.
1: Слухоманія.
0: А ми рухаємося далі. Наступною у нас звучить дебютна робота від Євгена Савенка, який творить під ніком Савенко. Його проєкт тільки починає свій хід і перші кроки сьогодні у нашому ефірі. Композиція називається «Перемикаюся». Слово «Савенко».

Севенго з композицією «Перемикаюся». Не перемикайтеся. Далі більше. Програму продовжує український інді-гурт «Окіті». Музиканти презентують нову роботу – пісню «Божевільні». За словами вокалістки групи, вони просто божеволюють можливості попрацювати з тією командою професіоналів, що допомагала їм із піснею. Слухаємо і не втрачаємо голову. «Окіті. Божевільні».

0: До задрайву від Окіті. А тепер більш лірична робота. Прем'єра від співачки Світло Іре. Пісня «Квітка». Це музичне нагадування про внутрішню силу, жіночність, ніжність і вміння починати все з чистого аркуша. Іноді життя випробовує нас на міцність, ламає плани та змушує проходити крізь найскладніші періоди, аби ми навчилися рости по-новому. Світло Ірен створила композицію про кожну жінку чи дівчину, про ту саму дивовижну квітку, яка навіть після найлютішої та найдовшої зими обов'язково знаходить у собі сили, аби знову розквітнути. Слухаємо Світло Ірен. «Квітка».
1: Хочу напити світла,

0: Це була витончена квітка від світлої Рен. Наразі зробимо невелику перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та Мтрон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тішайтесь.
1: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.
2: Реклама.
3: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
4: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Альберт Ейнштейн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо відкривати яскраві новинки. Далі слухаємо атмосферний постпанк від Алекс Джаз. Його трек «Прощай» – це другий сингл із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому виконавець пересмислює спадщину поетів доби розстріляного відродження. В основу цієї пісні покладено рідкісний вірш Максима Рильського, написаний автором у 15-річному віці та опублікований у його першій збірці «На білих берегах» 1915 року. Цікаво, що цей текст практично відсутній у відкритому доступі. Алекс Джаз відшукав його у відсканованих архівах бібліотеки Вернадського у Києві. Музикант поєднав класичну поезію із сучасним саундом, подарувавши маловідомому шедевру абсолютно нове життя. Алекс Джаз, прощай.
2: Зараз

атмосферний і глибокий саунд від Алекс Джаз. Далі тепла та ностальгійна прем'єра від співачки Мацуцька під назвою «Твоя любов». Як розповіла артистка, ця пісня народилася під впливом суму за тими довоєнними роками, коли наше життя здавалося значно безтурботнішим, а щоденні клопоти й тривоги були зовсім іншими. Мацуцька створила трек як своєрідну музичну машину часу. Авторка висловлює щиру надію, що ця пісня зможе перенести слухача у зовсім інший простір, затишний, спокійний та сповнений світлих спогадів, де все знову стає добре. Перемикаємося на хвилю тепла. Мацуцька, «Твоя любов».

дуже тепла та ностальгічна історія від Мацуцька. Тепер продовжує проєкт «Я Тоня» з композицією «Близькі друзі». Це життєва та відверта пісня про минуле, про стосунки і про дещо більше, яке було і завжди залишиться у нашій пам'яті. Пригадуємо кожен своє. «Я Тоня», «Близькі друзі».

0: мережі.
1: Я Тоня із піснею «Близькі друзі».
2: Слухоманія.
1: Програму продовжує група «Ромоза», і ми слухаємо їхню новоріч «Життєві плями». У центрі цієї історії пара, яка опинилася у складному моменті. Колишня близькість більше не працює, як раніше. Почуття поступово згасають, а між людьми росте дистанція. Втім, остаточно відпустити одне одного вони ще не готові. Це реліз про той самий перехідний період, коли двоє намагаються зрозуміти, чи можна повернути те, що зникає. Дуже осіння та меланхолійна робота. Шукаємо відповіді разом. Ромоза. Життєві плями.

0: Це була Ромоза та їхні життєві плями. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка треків. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. Реклама.
3: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, Краківський і Галицький, Південний і залишки добробуту, а також усі базари, торги, ринки нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який на жовтівських базарах багато цікавого для музею познаходив. Сьогодні у нас 10 жовтня, субота. Вітаю усіх, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. І завтра в нас 11 жовтня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 15 градусів. Тиск 741 мм, вологість 87%. Цілий день на Росточчі буде хмарна погода. І цілий день обіцяють нам дощ, який, до речі, ввечері може трохи послабшати, дай Боже. Щоб до церкви сходили і потім не потонули у свині, яка би вийшла з берегів. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом, шукаємо і смаколики, і приправи до них наші у магазинах «Руковичка», і одна ціна від Львова до Томашова.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
2: Це була реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вільне радіо.

0: Слухом маманія. Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами. Програму продовжує самобутній рок-проєкт «Ульмо-3» з композицією «Насолода назавжди». Засновником, автором пісень та саунд-продюсером гурту є талановитий музикант Костянтин Шелудько. Цей трек органічно продовжує фірмову музичну лінійку проєкту, де меланхолійна лірика і глибокі, насичені поетичні образи поєднуються з якісним, виваженим інді-звучанням. Композиція закликає зупинитися, відчути цінність моменту та зловити той самий стан внутрішньої гармонії. Заряджаємося якісним українським саундом. «Ульмо-3» – насолода назавжди.

0: зарядилися витонченою енергією від Ульмо 3. Рухаємося далі, і у нас на черзі чуттєва та світла прем'єра від гурту Септіма, яка має назву «Щастя в очі». Це романтична робота про те, що справжнє щастя не потрібно шукати десь далеко. Воно криється у поглядах рідних людей, щирих посмішках та простих речах, які нас оточують. Трохи тепла і кохання нам точно не завадить. Септіма – «Щастя в очі».
1: Я ніжно

0: чути.
1: Світлий реліз від гурту «Септіма».
2: Слухоманія.
1: А ми продовжуємо знайомити вас із найцікавішими новинками української сцени. І тепер у нас в ефірі свіжа річ і виконавиця «Горій» – композиція «Люди». За словами автора, це пісня про кожного з нас. Про любов, яку ми шукаємо всюди. Про складні вибори, втрати, щоденну боротьбу і саме життя. «Горій» нагадує дуже важливу річ. Без любові ми в'янемо. Але саме вона дає наснагу залишити тепло і слід у чиємусь серці. Бо зрештою найголовніше, що є у цьому світі – це ми, люди. Слухаємо та відчуваємо разом. «Горій, люди!»

Важлива пісня від Горій. А закриває наш сьогоднішній випуск надзвичайно глибока, прониклива та емоційно сильна дуетна робота. На хвилях слухоманії Анемона та Джельсоміно зі спільним синглом «Вішаки». В основі цього релізу лежить реальна та болюча історія, адже він присвячений темі втрати. Кожен із виконавців пережив особисту трагедію і втратив на цій війні близьких людей. Створюючи трек «Вішаки», артисти прагнули перетворити власний біль на музичну підтримку для кожного, хто зараз проходить крізь темряву розлуки чи втрати. Це нагадування про те, що навіть у найтяжчі моменти ви не самотні у своєму горі. Тримаємося разом. Анемона і Джельсоміно. «Вішаки». А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Обіймаю.

0: слухом манія. Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 1166.
4: Гол! Усі молоді та активні. Це М-Трон.
5: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
4: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
5: У клубах будуть танці.
4: У лісі будуть танці.
5: На хаті будуть танці.
4: Там, де ти, там будуть танці.
3: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Слухай серцем.
1: Ти напиши, чи жива, бо нас жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що люди тільки сьогодні.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

кохати. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами.

0: Ми.
1: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Вільне радіо Королівського міста.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє. Вільне радіо.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
1: Це була реклама.

0: Радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66. Реклама.
4: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
5: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top.
3: Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
5: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
6: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
5: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
4: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Болтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками від Львова до Томашова. Сьогодні в нас 10 жовтня. У цей день, у 1875 році, помер Олексій Константинович Толстой. Не плутати з іншими толстими і дуже товстими. Константинович був український патріот, він був правнук гетьмана Розумовського, який багато писав на тему української історії, про Хмельницького, про Наливайка, про князів. Його знаменита елегія про Україну «Ти знаєш край, де все багатством дихає». Він оспівував і красу української природи, і волелюбність українців, які пам'ятають свої історичні звитяги. Навіть на руїнах гетьманських замків збереглися гетьманські герби. Толстой наголошував, що саме Україна з її козацькими традиціями є правонаступницею Київської Русі з її віччевою демократією, на відміну від Москви, яка все перейняла від монгол. Це він правильно розумів, молодець. Історії одного дня.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, Краківський і Галицький, Південний і залишки добробуту, а також усі базари, торги, ринки нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який на жовківських базарах багато цікавого для музею познаходив. Сьогодні у нас 10 жовтня, субота. Вітаю усіх, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. І завтра в нас 11 жовтня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 15 градусів. Тиск 741 мм, вологість 87%. Цілий день на Росточчі буде хмарна погода. І цілий день обіцяють нам дощ, який, до речі, ввечері може трохи послабшати. Дай Боже. Щоб до церкви сходили і потім не потонули у свині, яка би вийшла з берегів. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо і смаколики, і приправи до них наші у магазинах «Руковичка», і одна ціна від Львова до Томашова.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: О, це реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви наробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
3: Це була реклама.
0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Слухай серцем.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Це твоє.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, новий правопис. Міні-сукня, віце-президент, веб-сайт. Разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом, що означає кількісний вияв чого-небудь. Архі, архи, бліц, гіпер, екстра, макро, максі, міді, мікро, міні, мульти, нано, полі, преміум, супер, топ, ультра, флеш. Та слова з першим іншомовним компонентом. Анти, віце, екс, контр, лейб, обер, штабс, унтер.
0: Сила слова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: I'm not worried.
1: I'm happy. Реклама.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: Це була реклама. Вільне.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, Краківський і Галицький, Південний і залишки добробуту, а також усі базари, торги, ринки нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який на жовківських базарах багато цікавого для музею познаходив. Сьогодні у нас 10 жовтня, субота. Вітаю усіх, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. І завтра в нас 11 жовтня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 15 градусів. Тиск 741 мм, вологість 87%. Цілий день на Росточчі буде хмарна погода. І цілий день обіцяють нам дощ, який, до речі, ввечері може трохи послабшати, дай Боже. Щоби до церкви сходили і потім не потонули у свині, яка би вийшла з берегів. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом, шукаємо і смаколики, і приправи до них наші у магазинах «Руковичка», і одна ціна від Львова до Томашова.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
2: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Болтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками від Львова до Томашова. Сьогодні в нас 10 жовтня. У цей день, у 1875 році, помер Олексій Константинович Толстой. Не плутати з іншими толстими і дуже товстими. Константинович був український патріот, він був правнук гетьмана Розумовського, який багато писав на тему української історії, про Хмельницького, про Наливайка, про князів. Його знаменита елегія про Україну «Ти знаєш край, де все багатством дихає». Він оспівував і красу української природи, і волелюбність українців, які пам'ятають свої історичні звитяги. Навіть на руїнах гетьманських замків збереглися гетьманські герби. Толстой наголошував, що саме Україна з її козацькими традиціями є правонаступницею Київської Русі з її віччевою демократією, на відміну від Москви, яка все перейняла від монгол. Це він правильно розумів, молодець. Історії одного дня.

0: ти поруч з такою, як ти.
1: Гоу! Усі молоді та активні. Це М-Трон.
2: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.
3: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на вільному радіо. 068-955-11-66.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Вільне радіо Королівського міста.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Це твій романтичний вечір у Королівському місті.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
1: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
0: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
1: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
0: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
2: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
4: Оце реклама.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Балатон, Краківський і Галицький, Південний і залишки добробуту, а також усі базари, торги, ринки нашого славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який на жовківських базарах багато цікавого для музею познаходив. Сьогодні у нас 10 жовтня, субота, вітаю усіх, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. І завтра в нас 11 жовтня, неділя. Температура завтра має бути від 10 до 15 градусів. Тиск 741 мм, вологість 87%. Цілий день на Росточчі буде хмарна погода. І цілий день обіцяють нам дощ, ну який, до речі, ввечері може трохи послабшати, дай Боже. Ну, щоб до церкви сходили і потім не потонули у свині, яка би вийшла з берегів. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом, шукаємо і смаколики, і приправи до них наші у магазинах «Руковичка», і одна ціна від Львова до Томашова.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 5 глава, 17, 26 вірші. Будьмо уважні. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону, що приходили з усіх сіл Галилеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І не знайшовши, кудою б його внести через натовп, вилізли на крівлю і скрізь через череп'яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив: «Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи?» А книжники та фарисеї почали міркувати, хто це такий говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати, крім одного Бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм: «Чому таке думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати». Мовив розслабленому: «Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та йди додому». І умий той устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали: «Сьогодні бачили ми дивні речі. Слава тобі, Господи, слава тобі». Що таке віра чинна любов'ю? Так в Галатів в 5 розділі, в 6 вірші пише святий апостол Павло. Віра чинна любов'ю. Слово «віра» ми вживаємо і вкладаємо в нього різний зміст. Хтось каже: «Я вірю в Бога, просто вірю, вірю, що Він є». Ну ось і все. А от віра чинна любов'ю. От в цьому випадку, чи підходить таке формулювання моєї віри? Я вірю просто, що Бог є. Чи буду я робити те, що робили ті четверо людей? Ну, по-перше, що Господь подивився на їхню віру. І тоді почав ісцілення чоловіка. Він бачив їхню віру. Ось тих людей, може чужі вони, може це ті люди, які вже звикли тому розслабленому допомагати, може він вже став частиною їхнього життя. Вони це робили, очевидно, не з примусу, а робили добровільно. Віра чинна любов'ю. Така віра робить вчинки. Така віра служить. Така віра спрямовує мене не на самого себе. Всі мої зусилля така віра спрямовує на моїх ближніх. Вона готова допомагати. Така віра завжди була потрібна. Таке служіння завжди було потрібне. Як це актуально тоді, коли людина стає хворою, тяжко хворою? Знаєте, мені як душпастирові приходиться часто чути, старші люди кажуть: «Тільки б не лежати, тільки б не завдавати клопоту своїм рідним. Хай коли прийдеться померти, я готовий до того, але ж би не лежати і не мучитись, і не мучити інших». Але саме в тих випадках Господь додає сили і благодаті тим, хто служить. І вони набувають певного досвіду любові. Ось що є віра чинна любов'ю. А пізнаючи любов, вони пізнають Бога. Ось так воно. Як це актуально в часі війни, коли бойові товариші стають найближчими тобі, коли бойові товариші беруть тебе на руки, беруть тебе на ноші, беруть тебе на рамена свої, ризикуючи власним життям, виносять тебе з поля бою. А медики, а капелани, котрі служать на передовій, котрі, ризикуючи власним життям, служать. Ось що є віра чинна любов'ю. Господь бачить таку віру. Може, тобі колись видається, що це занадто, що це вже понад твої сили, що ти вже не можеш просто витримати того, і чому це ти, чому це тобі трапилося ось так от служити? Я не можу, я би вже міг займатися собою, а тут приходиться тягарі іншої людини носити. Так мені тяжко у тому. Знай, що очі Бога звернені на твоє служіння. Знай, що очі бачать діла твоєї віри. І задля твоєї віри хтось стане ізціленим, піднятим або прощеним задля твоєї віри. Приходить мені на думку життя святої Моніки. Це унікальна жінка. Раджу кожній жінці знайти собі або книжечку, або в житті святих прочитати, або собі в інтернеті знайти життя святої Моніки. Це мама святого Августина. Це унікальна жінка. Це унікальний приклад стійкості віри. Вона свого сина Августина у своєму серці, немовби на ношах, носила ціле його свідоме життя. Він нерозважливий був і тратив своє життя, скитаючись в пошуках якоїсь комфортної віри, яка би все пояснила, яка би була зручна, яка би, він шукав такого Бога, який би не противився його власній Августиновій волі. А весь час потрапляв в халепи, потрапляв в гріхи і упадки, і це сильно боліло Моніку. Вона всюди ходила за ним. Туди, де не могла йти ногами, вона йшла серцем своїм. Вона йшла молитвою своєю, і вона підтримувала свого сина. І ось коли Августин втікає фактично від своєї мами, він перепливає через Середземне море і потрапляє в місто Мілан, і там чує проповідь святого Амвросія Міланського єпископа. І Августин навертається. Слідом за ним все-таки приїжджає його мама Моніка. Святий Амвросій похвалив її молитви і її старання щодо навернення її сина. І він сказав, що Бог не може не вислухати таких молитов, таких слізних молитов і благань, якими благала і просила Бога мама. І церква в особі святого Августина дістає великого християнського філософа, великого учителя віри, єпископа святого Августина. І я хочу, щоб тепер ми почули його слова, Августина, наверненого, очищеного, Августина, який переосмислив своє життя, і він, власне, говорить про те, що з ним сталося, і як почалася його співпраця з Богом. Він говорить про покаяння, він каже, хто пізнає свої гріхи і оскаржує себе в них, той вже поєднався з Богом. Бог засуджує твої гріхи. Якщо ти те саме робиш, що Він, тобто засуджуєш свої гріхи, ти поєднуєшся з Богом. Коли зненавидиш зло, яке ти зробив, тоді щойно починаються твої добрі діла, бо ти засуджуєш свої злі діла. Тоді ти чиниш правду і йдеш до світла. Як гарно воскрес Августин! Як гарно встав він з великого і довготривалого упадку завдяки старанням Моніки. Бог бачив віру мами. Бог бачив її віру, як вона носила його у своєму серці. Погляньмо тепер, брате, сестро, на те, що відбувається біля того хворого, який в себе вилікувати не може і який тільки сподівається на те, що хтось йому може допомогти. Ми можемо заступатися за своїх ближніх перед Богом і дякуємо Богові за той великий дар заступництва, клопотання перед Його лицем. Отож, він каже, чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. Звичайно, йому сказали, хто ти такий, що ти прощаєш гріхи, це ж неможливо. І якщо б вони поступили негайно за законом Мойсея, в законі написано так, той, хто зневажив Господнє ім'я, буде конче забитий, конче укаменує його вся громада, чи Приходько, чи Тубіли, чи богозневажатиме. Коли богозневажатиме імення Господнє, буде забитий. Отож, вони кажуть, що він каже богохульство. Не може ніхто, крім одного Бога, прощати гріхів. І Господь каже, що син чоловічий має таку владу прощати гріхи. Він пов'язує прощення гріхів і ізцілення, вставання і ходіння людини пов'язує в одне, бо з прощення гріхів починається зцілення людини. Ось чому, коли священники навчають і кажуть: людино, коли ти прийшов перед Богом, помолися, покайся в своїх гріхах. Чому ми кажемо, що перед шлюбом, коли ти хочеш укласти головну спільноту свого власного життя, свою сім'ю, кличе священик і каже: дітоньки, прийміть святу тайну покаяння. Знайдіть прощення ваших гріхів, оздоровте себе. Коли ми прийшли помолитися за померлих, священники закликають: ідіть до сповіді. Коли ми хочемо бути хресними батьками, коли ми хочемо якісь інші важливі речі робити, ми повинні робити це з очищення. Коли ти хочеш, щоб за тебе помолилися, щоб ти став здоровий, проси про прощення гріхів, шукай прощення гріхів. Бо коли ти будеш розкаюватися, коли ти будеш шукати прощення своїх гріхів, визнаючи свої діла злими, то Бог тебе оздоровить. Він тебе поставить на ноги. Ніщо вже не зможе тебе ув'язнювати. Ти станеш вільною людиною. І тоді всі люди, споглядаючи на твою внутрішню свободу, на твою внутрішню радість, скажуть: сьогодні ми бачили дивні речі, і будуть прославляти Бога, бо ти, будучи в гріхах, навернувся і став чистим. Благослови нас, Боже, благослови і підніми нас з постелі немочі, даруй нам оздоровлення нашого серця, щоб ми і тілами, будучи здоровими, послужили тобі вірою своєю, яка чинна любов'ю. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцного! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Ох, ну і старт сьогодні. Потужний вибух від Cranberries у новому звучанні. Почали з вибухової класики з потужним реміксом. Оновлений звук, а емоції ті ж самі, сильні та щирі.
1: Ідеальний заряд на початок вечора. Ми тільки розпочали, але вже відчувається, що цей ефір буде на повних обертах. Ми починаємо наш вечірній марафон драйву та гарного настрою.
0: Тож усміхаємось, розганяємо будь-які хмари над головою і робимо звук гучніше.
1: Адже далі Олівер Трі зі своїм смайл. А ми обіцяємо, сьогодні ви усміхатимете частіше, ніж будь-які.

0: Щойно Олівер Трі нагадав нам, що навіть посеред хаосу можна знайти причину для посмішки. І ми точно знаємо, музика в цьому допомагає.
1: А зараз різкий розворот. Від легкої іронії переходимо до вибухової енергетики. Бо Пост Мелон, Озі Осборн і Тревіс Скотт у сучасній обробці від Bunny Remix. Це справжній шторм у вашому моно та стерео.
0: Готуйтесь, бо наступні хвилини будуть гучними, драйвовими, такими, що змушують серце битися швидше.
1: Ви з нами? Тоді тримайте темп і не гальмуйте. Це аж до рання. Поїхали!

0: Ого! Після такого потужного колабу від Post Malone, Оззі та Тревіс важко всидіти на місці. Енергія зашкалює.
1: Ідеально, бо зараз аж до рання на вільному радіо підкине ще більше драйву. Готуйтеся до справжніх диких танців від Руслан.
0: Це не просто трек, це виклик. Вимикайте гальма, розкручуйте звук і танцюйте так, ніби це ваш останній танець.
1: Бо з нами сьогодні можна все, окрім сидіти спокійно. Погнали!

0: Руслана щойно влаштувала нам справжній вибух адреналіну. Дикі танці ще звучать у наших вухах, а серце розігналось до швидкості Формули 1.
1: Аж до рання не дає жодного шансу охолонути. Далі буде трек, який змусить шкіру вкриватися мурашками.
0: Тож готуйтесь, це момент, коли тіло танцює, а мозок кричить «Хочу ще!»
1: І ви отримаєте ще. Тільки залишайтеся з нами. Піднімаємо градус далі.

0: просто мороз по шкірі. Goosebumps розкачали по повній.
1: Точно. А тепер трек Colorblind заворожує звуками цілий світ. Насичено, гучно, незабутньо.
0: Вмикай уяву на максимум. Відчуй ритм, який живе разом із тобою.

0: тільки що пролетіли через шумні хвилі Нірвана. Стільки енергії, що хочеться кричати разом з Куртом Кобейном.
1: А тепер Doja Cat і Weeknd нагадують, навіть після хаосу можна знайти свій ритм і кайф.
0: Саме час перетворити цей звук у масу енергії. Танцюй, стрибай, дозволь музичним хвилям наповнити твій вечір.
1: Слухай та тримай хвилю вільного.

0: Ось це так трек. Doja Cat та Weeknd. Кожна нота цього треку ніби пестить тебе.
1: А тепер Tory Lanez нагадує. Емоції бувають глибокими і трохи болючими. І це нормально відчувати кожну з них.
0: Влови цю хвилю. Не бійся відчути все наповну. Танцюй, співай, проживай цей момент.
1: Дозволь музиці вести тебе. Заряджай вечір енергією. І нехай нічого не завадить тобі відчути цей вайб.

0: Ох, після цього треку від Торі Лейнс я ніби побував у кіно, де кожен кадр – чиста драма.
1: Але кіно закінчується, світло вмикається, і ми виходимо на вулицю, де вмикається зовсім інший фільм.
0: Тож, друзі, час підняти голову, вдихнути на повні груди і вписатися у цей саунд.
1: Лови момент, рухайся в такт і дозволь музиці сьогодні зробити тебе головним героєм свого батька.

0: Ну от, після такої вибухової вечірки можна й трохи видихнути, але не розслаблятися.
1: Бо зараз ми зануримося в інший світ, там де кожна нота Hybrid Minds торкається глибше, ніж ти очікуєш. Це вже не про сцени та софіти, це про внутрішні хвилі.
0: Тож, якщо поруч є людина, якій хочеш щось сказати, саме час.

0: Яка ж це була ніжна хвиля від Hybrid Minds. Я навіть трохи розтану.
1: Але, друже, тримайся, бо зараз ця романтика вибухне на всі 100. Джері Хейл уже стукає у двері зі своїм хітом «Тук-тук-тук» в сучасному аранжуванні.
0: І цей стукіт не просто у двері, він прямо в серце.
1: Тож вставай, розпрямляй плечі, заряджайся і давай зробимо цей момент гучним та яскравим.

0: Джері Хейл, та що ж ти робиш з нами? Серце робить такий тук-тук-тук, що зараз з грудей вискочить.
1: Ти тримайся, бо зараз буде ще сильніший удар. Легенда на денсполі. Софія Ротару з треком «Одна калина» в новому аранжуванні.
0: Класика в сучасній обробці – це як улюблена страва, але з новим секретним соусом.
1: Тож, друзі, підтягуйтесь ближче, розкачуйтесь. Нехай кожен куточок світу відчує цю енергію.

0: Ого, Матвію, після такої калини від Ротару ноги самі в танець просяться.
1: І це тільки початок, друзі. Не зупиняємось, тримаємо ритм і заряд на максимум.
0: Бо зараз на хвилях буде справжній український хіт, який прокачає найгірше нічного клубу.
1: Степан Гігасон, але без жодного натяку на сонливість. Танцюємо, співаємо і ловимо настрій тут і зараз.

0: М-трон. Після такого сну від Степана Гіги я зрозумів, нам не до подушки, нам до танцполу.
1: Саме так, бо настрій уже зашкалює, і ми його не відпускаємо.
0: Друзі, тримайтесь, зараз полетимо у спекотні ритми і тропічні емоції.
1: Гучніше колонки, ширше усмішки і вперед заряджатися музикою.

0: Ці латинські ритми – справжній ковток гарячого та драйвового літа після нудних буднів.
1: Саме так. Але тримайся. Зараз ми різко змінюємо траєкторію і входимо у зону справжнього бунту.
0: Find My Name вже зарядив Rebel. Трек для тих, хто не любить сидіти тихо.
1: Тож, друзі, розкручуйте звук, вмикайте свій режим бунтаря і виступаємо разом проти нудьги.

0: Find My Name тільки що розірвав ефір. Відчуваєш, як тече адреналін у наших венах?
1: Ще й як! Але зараз ми плавно спускаємось з цієї хвилі бунтарства в атмосферу глибоких емоцій.
0: А зараз трек, який затисне кожного з вас у своїх музичних обіймах.
1: Тож робіть голосніше, розслабляйтесь і впускайте ці вібрації прямо в серце.

0: Монро та Алекса Харлі зарядили нас емоціями. І я відчуваю, що сьогоднішній вечір може стати легендою.
1: Абсолютно точно. І зараз саме час дати тілу рухатись, а голові відпустити все зайве.
0: Це той момент, коли музика стає твоїм драйвером. Відчуй ритм. Дозволь собі бути тут і зараз.
1: Тож заплющ очі на секунду, вдихни цей біт, і нехай кожен рух стає твоїм меседжем світу. Життя – це танець, і він триває.

0: Друзі, відкиньте всі комплекси геть і дайте волю емоціям. Кожен метр вашого простору – це денспол.
1: І пам'ятайте, аж дурання і вільне радіо заряджають не лише піснями, а й настроєм. Вмикайте драйв на максимум і нехай музика керує нашим вечором.

0: Забудьте про спокій. Підривайтесь, стрибайте, обіймайте музику. Нехай кожен удар басу буде вашим зарядом сили.
1: Саме так. Аж до рання і вільне радіо – це не просто музика, це вогонь, який розпалює душу. Сьогодні ми танцюємо, наче завтра не існує.

0: Higher Calling запустила нас прямісінько в космос. Це наче всесвіт підморгує і каже: тепер твій час.
1: А тепер тримайся. In and Out of Infinity занурює в безмежжя ритму, де все можливе. Музика наче відкриває двері в інший вимір.

0: відчуваєш цей вир in and out of infinity. Це ніби гравітація музики тяне тебе в нескінченність.
1: І тут як блискавка вривається again. Ритм, що змушує серце битись швидше, наче кожен удар барабанів шепоче: ти зможеш усе.

0: M-Tron, відчуваєш цю енергію від The Game? Це ще тільки підготовка до справжнього вибуху.
1: Так, Матвій, це наш останній ривок у марафоні. Серце б'ється, кров кипить, а музика кричить. Живе наповну!
0: Пам'ятайте, музика – це ваша суперсила. Використовуйте її наповну. До зустрічі і тримайте драйв на максимум.
1: Друзі, дякуємо, що були з нами на Вільному радіо у програмі «Аж до рання». Нехай цей фінальний біт зарядить вас на весь тиждень.

0: Любимо вас, але нам вже час.
1: А тепер у гру вступає наш друг із сусіднього радіоміста.
0: Вітайте, діджей Стасон із Янтарне FM.
1: Нехай аж до рання триває до вашого останнього подиху.

0: Дзвінне радіо. Твій музичний шедевр.
1: А твій

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Віті, їм тебе не замінити.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста –

Дощ у твоїх очах, опало листя, ти ходиш по ньому ногами босими, і вітер волосся вкладає по твоїх плечах.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.
1: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав свої тепло.

І не потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.